0: को सुले भग ग्राम भीतर दिदग रुयु
1: गलक मने के देखिन जयान वही
2: तुम कुलास तुम कुफाफी
3: रिफा म्यांसनुल्ला नुना तिम्यासन तिक्यां जया आर मनाम्प्यासियां र तेरे कड़े ते तंबाउप शिक्या दिमनुना निफितुंड्रान आर जन मनुना निफितुंड्रान जान्या तिम्यास फात्म्यात्से शकुर फाम्यासा अम्फापंसुना आर म्यासा न्यापंदिया निफितुंड्रान मातेत्या मायेनो निबात्यान फरानिस नानागना ary nisy ny taky an'ity fanavoazanytya raha nisy voalohany kolonely mikael faharoa ny malagasy miaramianga ary sahatsika no miteneny zany tsisy afaky ny andahany zany tsisy afaka nisy loty an' zany a fa zany mazava ary zany no tao amin'ny tantaranyity fireneny ity ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra tsy maintsy taterahana ny fanovana sy ny fanavoazana eto amin'ity fireneny ity tsy moro zany sarotro zany kanefa tsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho taterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina niteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao
2: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: तुमको वाह भी
1: तुम बच्चों ले वैक्सीन है ते एकांत फानारे चका सांसी कंसर्नी हम ले वैक्सीन है वे सिं सुरत नारा ना मेलू आरा कंटिन्यू फिट रा बजाकना वे नी नॉन फी नी स्टेरम फसलमाना दें ताफ्या दें नी मारियो सांसुक्यूल ते आठे तलुसा ने फामिस फाने ताना ना ने फुकतान डिटर्टेन सिं सुरत नारा ना de manatona any amin'ny provokotany angambany
2: raha ohatra nahy manokana aloha de ohatra ny tsy mazoto anao an'le izy a fa io moa safidy ohatra eny e ohatrany hoe ny samana ny saimpa ana tsy marisika fotsiny izao a zany ohatrany hoe matahotra
3: fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina
4: raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilainan'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana any
5: de anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a
1: atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra
3: raha za manoka aloha ohatra ny mbola tsy ti sy vonona mbola tena tsy vonona
5: aloha anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinna
3: de ohatra zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e am'le fomba fanaovana anazy
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.